Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

année pour moi et début Liga Champions mon signe de Budonam pour le but de jour dans le temps de 21 atas Italien di Bernabeu hari tadi dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit 14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke 23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memberi